Emyaka 2 mu etano nga tufuluman jukunju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

kuwuliriza webale kulangana radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo byosubiddwa nebyotanyonyose tubikuleetedde ngambe byemizannyo nga bwe bibadde mu lunaku lwonna yesawa tubikuwe obutakuleekerayo eno program tuatukenkuka sports special okuva ku ssaawa nnya paka mukaga ez'ekiro gabira mawulire ga byamizannyo tulatukenkuke ekitundu ekisooka wano ku radio buddu.

Smuggy'i nakare awo kuba mwakafaananyi ng'oli wali ng'okyali eno nga waliwo akawala kaali kakuyisa obubi ng'okalengera mu muliro tokakibe n'okagamba obirabye wali oŋŋaanira kibaddange akawala akalungi mugeyena obeera oli awo ng'oli wabweru waggu ng'oli eno nga gwe tebannabakusalya gugwo katonda akyakutadde wali ebbali ogenda okulengera akawala akalungi maama nga kali mu geyena kyokka nga ku nsi kaaga ogamba ogira okuyingira geyena okagamba obirabye wali ogaalira ki bintu byasi.